Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Banja dvojka. Dva minuta vesti. Banja dvojka. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti.
1: Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radi, a poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač rekla je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete, ali da Srbija mora da nastavi reforme, usklađivanje sa evropskim standardima i dijalog sa Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima. Slobodni univerzitet u Nišu najoštrije osuđuje pokretanje disciplinskog postupka protiv studenta Luke Đorđevića, te zahtevaju hitno obustavljanje ovog postupka. Smatramo da je vođenje disciplinskog postupka protiv studenta na njegovom matičnom fakultetu zbog izgovorene reči u trenutku duboke društvene i institucionalne krize nedopustiv čin koji prevazilazi granice akademske odgovornosti i zadire u prostor političkog pritiska i zastrašivanja, navodi se u saopštenju. Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je danas arhijereskom liturgijom u hramu Svetog Save u Beogradu, kojom načalstvuje patrijarh Srpski Porfirije. Saboru prisustvuju vladike Srpske pravoslavne crkve iz celog sveta. Svečani početak Sabora biće označen tradicionalnom pozivom Duha Svetog nakon liturgije. Jedna osoba je ubijena, a jedna teško povređena. Nakon sukoba migranata u Rvatima kod Obrenovca, potvrđeno je danas Radio Televiziji Srbije u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nakon sukoba migranata pokrenuta je policijska akcija Vihor 3, koja je zvanično završena, ali policija je i dalje na terenu. Istragu je preuzelo više javno tužilaštvo u Beogradu. Vesti iz sveta. Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je podneo tužbu protiv SAD

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Nemačka je u zamrznutoj mešavini bobičastog voća iz Srbije otkrila virus hepatitisa A, objavio je RASF, Evropski sistem za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani. Ovaj virus izaziva virusni hepatitis tipa A, to jest zaraznu žuticu tipa A. U zvaničnoj tržišnoj kontroli u uzorku uzetom 20. aprila Nemačka je pronašla patogene mikroorganizme, virus hepatitisa A u zamrznutoj mešavini bobičastog voća iz Srbije, objavio je Evropski sistem za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje u hrani. Zdravstveni rizik se smatra ozbiljnim, a proizvod je, kako se navodi, povučen od potrošača. Rasprava o setu izbornih zakona nastavljena je u Skupštini Srbije posle pauze koja je trajala do 15 časova. Vlast podržava predložena rešenja, opozicija tvrdi da promene neće doneti suštinske korake napred. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da odugovlačenje oko prodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije iscrpljuje državu i stvara dodatne troškove i da je važno da NIS nastavi da funkcioniše normalno i po isteku trenutne licence. Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila sa 4 nove spoljnopolitičke odluke Evropske unije vezane za Belorusiju i situaciju u Ukrajini, ali se uskladila sa odlukom koja se odnosi na restriktivne mere prema Mjanmaru, piše u posljednjem izveštaju, a prenela je Beta. Republika Srbija je na aukciji prodala petogodišnje državne obveznice u vrijednosti od 2,158 milijardi dinara, objavila je Uprava za javni dug. Kako je navedeno, ukupan obim tražnje na aukciji iznosio je 4,945 milijardi dinara, a prodato je 215.800 komada državnih obveznica nominalne vrijednosti 2,158 milijardi dinara. Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska pozvala je danas građane da na web prezentaciji komisije provere svoje podatke i da prijave nepravilnosti ukoliko ih uoče, dodavši da će svi navodi biti pažljivo razmotreni i korišćeni kao važan izvor informacija u daljem radu komisije. Redovno zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je danas arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save u Beogradu, kojom načastvuje patrijarh Srpske Porfirije. Saboru prisustvuju vladike Srpske pravoslavne crkve iz celog sveta. Svečani početak Sabora označen je tradicionalnim prizivom Duha Svetog nakon liturgije. Agencija za privredne registre podsjetila je danas da će od 15. maja ove godine sistem prijavljivanja na njenom portalu sa e-servisima biti omogućen isključivo sa korisničkim nalogom kreiranim putem portala za elektronsku identifikaciju. Vesti iz sveta. Šef poslaničke grupe ultradesničarske stranke Nacionalno okupljanje u Skupštini Francuske Marine Le Pen potvrdila je da planira da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima, preneli su danas francuski mediji. Predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu po sletanju u Peking priređen je svečani doček uz crveni tepih, vojni orkestar i počasnu gardu, a dočekali su ga brojni kineski i američki zvaničnici i nekoliko stotina dece koja su mahala kineskim i američkim zastavicama u okviru državne posete Narodnoj Republici Kini, tokom koje će razgovarati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Trump je sletao u Peking oko 13:50, a na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Kine Han Zheng, kojeg je Xi Jinping odredio da predvori kinesku delegaciju za doček američkog predsjednika. Portparol iranskog ministarstva zdravlja Hossein Kermanpour izjavio je da je broj poginulih u sukobu sa Sjedinjenim američkim državama i Izraelom dostigao 3483. Kermanpour je na konferenciji za novinare povodom nedelje zdravlja rekao da je u zdravstvenom sistemu tokom aktuelnog perioda zbrinuto oko 40.000 ratnih žrtava, kao i da je obavljeno približno 1300 hiruških intervencija. On je naveo da je broj hospitalizovanih dostigao 1040 osoba u
uz upozorenje da bi zdravstveni kapaciteti mogli da postanu nedovoljni ukoliko se sukobi uskoro ne obustave, preneo je Reuters. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom prijegaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom prijegaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđeviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom prijegaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima. Yeah.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom prijegaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom prijegaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđeviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom prijegaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom prijegaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

0: Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će izvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla sam, a koga...

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će izvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

Uživamo uz muziku koju je za sve nas, a i za sebe, birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa Bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa Bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će izvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđoviću, Brđi Bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.

a i za sebe birao naš dragi gospodin Dragan Brđović, mnogo poznatiji kao Brđa bankar. Govorimo o čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom bankarstvu kao vlasnik jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji, a i šire. Govorimo i o velikom sportskom pregaocu koji je kao najuspešniji predsjednik Tekvondo Saveza Srbije naš sport podigao na svetski nivo. I dok se ređaju uspesi u biznisu i sportu, naš gospodin Dragan Brđović, Brđa bankar, nestaje, već svoje znanje uskoro će krunisati doktorskom disertacijom u švajcarskom Bazelu, čime će i zvanično steći zvanje doktora ekonomskih nauka. Uz ovakvu listu postignuća, red je i da se malo predahne uz dobru pesmu, a mi našem gospodinu Draganu Brđeviću, Brđi bankaru, čestitamo na svim dosadašnjim uspesima.